Fosfisík za 2 dní čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Side Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana. Dion